0: So lo pulo le ba ngale e fa i mai le fa fifi anga tono fa fa ngalu nga ya me ol me ole ole sael na a e fa nga fo le musika e lulu wa e le fa pe ole a se lungo ta te o inisiva to lo pulo le le leite le o to mal fa nga yo musika ya ol sunga nga ya so felice micaele hio el kam ki lo mus oi ol ta to taimile wa valu ne minute o te ainele se fu malilua a fai ol na fa to aki mai la leite o e alofa alofa tu fo ile alofa anga fa pitoa ya mo auto u malava wa taimine e ole wa tato ye vai e ngole wa uli ya onisi fo fa fainga luenga ya na wa fai my break by be ole taimi ale ole se fulu lua anga ile afa shulu afa itula e onisi fo i ya tasi le itula ya ma lo lava ole o tai lua ole lo atilia ya le vai tu il computer ma lo lava a mercili la guardo se le si sul kilo e fa talo tau matango fiele a vai so a to io e ta ape solo ti munga mama e le mama fa ai olive vela o lo o tu ma lava ile va le lo se fulu ile lo se fulu ma le lima a tikeri a olive vela a ma olive malulu o lo ile va se fulu ma le tolu ile se fulu ma le ono tikeri o le nala vai ma fana fana o le so lo se ma tolu tikeri le vela a o le ne ya so e ye va en o su sulu matango fiele la a onisi baenga olu fa penan fa paolo a angimali ele sabili su malima kilomita li tu la olu baenga moata yao langi li le ili aso ili baia tu i ili e poi le fa furpotu fa salone oka matango fie o i kangaroo point a aso lua nei ele nei aso ia waia ia taimi timuga fesuesu iai ia ua masani ai a ia le tatou ia Queensland ia ia o le tulaga na ae e iai le vaega foi le e malie a fai o le timuga a faapea e lavevea taavale ia ua tatau ai ona lavevea e maseesee le auala a ia po ua tuli le taimi ae alagi lelei a e lē tatau la ona lavevea'i taavale ua lae lagi lelei le aso a a le mea le ua mai tauina pe vice versa fo'i lea a alagi lelei ala o le kaavale lavevea ae a fo'i lea timuga pe ua fa'aitete i le lavevea ai a o lo langa langi le ia ana nafia ia nei fo ile poloka le na poloka ia vatu lam fautuanga pe wuna le wa e o sa sa wala vai sa sa o le tuli a ia po le itor tanga sa le itua wa tu ai e ai po ile le wa to e to ile vana o so tu lungo la ta vale a mi ana na va ia o ile le tipi so lo ta vale wona ile sa sa a le lai e ta te alu le fit se fulu wa le da se sa lu fit se fulu ai ai fika la ia ile e se fulu oe, ale pasi umai fo ta avale ni leo, olo no winga la, ele fitu se fulu la kilomita leo ila to, pe afayala alfuola leo, ole pasi umala to leo, ole balu se fulu le fele le ya, ya epe ole tu langa la, awa ne tu lia lo sa, ya wa ina epe ifu nga le, ya ole, ole etate o uma ile wati, pe o vaenga na fautua tua ilava, ina ne te ipo ya, Ole malulu a e ole tele yo o mangala o lo fau fau sia fale ele ngataina o awala o to e fatiti le a o fa imamango yo awala yena faya ole si mele o mai tau wa te lo fo na fo tu te mai tau wina e to a e to fo ile pito no a ele ngataina to a to fo ile street a i awala a wa paka ia ta vale lungo o wala e le masani ai fa sa e paka uma ta vale tutono driveway ya ian mela le we bo ua fo ile ua tele ta vale e mai se o walum fa na we fainga luenga fo ile fa nga i to inga ta vale fo le youths a ye e o oi fo inga le pe a o ta mai ta vale paula ye o ta mai ta vale o fi tutongo o fa le ta vale a o ta vale ne
1: wapoloka ile ale awala e feo lolo la pe a fai o le va tele ia se awala o lo voile lo lo street ai ai ai a fa pe va itina ale watu amale sau voile one way boy ia le na la a e matua I whaingata, I le tū le mātou te iai, o luma o wala, o ainga foilea o se ainga tasi le poloka, a o lea la ua sell out foilele a ele faye, oka, oka, ti munga loa la, le pala pala, lunga le au wala, e matautia le leina la lea ta avale voile o loli o mō meo, bobcat a meo, a voile e la ua le papala ma whapena ala, Oka, oka manga ala, e sele whaingata mata lia, fautua atu ai lava, e leo se awa inga fautua atu lava, ma malu se to atu atu nu wau te iloa, e le fua tasi se au, o ngā luenga fo ia le mālōua, whata atia, ia mōlea vai taimi, ia mōlea māsina mtunanga whapena, o lea ua a whaivo I lele wa lewa e le I wha ngā yo ia, ia po o le tūlanga fo I le tūlanga fo I o le taua, o le suau o whainga tā, o na taunu umai o watatau, o na lewa, o na fausia, ia e pe o tūlanga na, ia o lea la ua o tau nu uma mai le taimi e tasi. O ka matau tia, te le iau, o fo I leo fale ua fausia, ia ai o mga alala ia e la iti, ia e whaapea nā ona a fautua tua ia, whaapea vo I la, luma o le awala lea, o lo ia I lea onga I luma atu, tasi le nā pō lenga vo I lea wawa, ua tala mai nei fo I nā wale I lua me e pakai vo I ta vale anai mātua. Ia on whaapea nā lea ona, fo I le fe o ma I lunga le awala, fo I nā le ia maua se fo I se ava noa e saua I le si ta a vale. E se fa inga ta vo ile ia ai ole felango lango ma ila va ia ia e pe vo il nele e ia ia le taimi e o so fa lava tu ai lava se si vo ile ia po se ma e a fo I ia po ala va tu lango so I fuanga wo o ia ile le tu lango vo ile o le le fe alo fani vo io o ma fo fonga a po ma Bole ale mafuanga ua vivesi ai ia ona saua ialea, saua I whapela, I nei mga ala ia whaitete ai lava, ia nai o tātou walo, ia mafanau. Ele ngatale nā, ia loo whaamaro sia mai lava le lua se fulu, le kilomita po le pikina o tamaiti, ia I te I fo'i ua. Maua tuai fo'i ia se sala, ia ele nā fo'i vāenga.
2: Ia filo pita nuu. Ae manatu o yei nilo yafi lo fale e te tawana li ipotia. O le ala fatu se pusa maua fuo me mea e te pei nai lo yafi sa ili le Fire Ants Queensland, po le Fire Ants QLD, pe wala au le tasitoru lua ANT, tasitoru lua lua ono valu. Fatanga ina le malo Queensland, Brisbane. Authorised by the Queensland Government, Brisbane.
3: Station sponsor.

Les you fonga mali le na oswa felice mi kaele mar sa tsai mi le o bolu shuma le ono nei minute lo shuma le valu minute o te ai nei le sfun malua ba tu fa tsai tele la ba tsai tonu Elena o le Paule o Alon fa na o lo ta alo mai le o ilo atu a ile mamalu le tata ua tunu u ia ua failangi le fōlaunga a le sunga ya harseta e ke Roma o ia lea sa ngafa mai le au mainga o tata utala i ta alonga. Ele ngata i Samoa ele atu lalolangi atoa i inei le ise mea se vaenga e pa u e fa malu ulu atua i a lupe fafta i tele lava sota i mai o te loa your grandson ele under 19 the state of origin for ilea ma lola o te loa le to tele o along fanau on ole ai se si ole tato ala le nei fo ilea nga fa male vainga o le liputia mai o tato fo ia tale ta longa ai fa malulu watu au te tari tonu ia o lo mana tu o pea ia i lato uma ia i tato tar sanga a o lo lato tau avena awa pe fo ilea e fa ile tala a e ai atua e lanu a estasial fesili a where you from e tu sa pena fa na wi e ni sila po po fair voi po Australia estasia fesili where you from estasia tadi samdi Samoa ele fa pia afa na wo ele e ni sila o I'm a New Zealander I'm a Australian le ya yeah. Estasila bo fo ele vai mai a ole lanu le a tu lo fa fonga a si tato wa tu no tolo pulo ele ngata i matua grandparents ya ele ave no fo yo alum fa na ne ya wa le lato luma na ile a fa i fo ele ole a o onga le lato ta le ni a oleng a talonga oka o ta leni umai ese awala e mai ele tua a ia fa nga ina ia o talo mata ma fa na wa ia si tato what you know a e ile vai nga le na ma no fo ile na ine le tai au nei e maa lia fo ilia ia ile nei se tete fo ilia o continental ne Australia mailu ngai Kane se io o ilalo i fea fo se io i Melbourne ia o Melbourne ia o Kane o lunga o le fo ilia o le o Queenslandi o le se tete ne o Queenslandi a e sau le fo ilia le return flight ale Qantas from Melbourne to Darwin e a fe iwa se lau fa se fulu ma lima ele pe pero lau kala ngeng sau ngeile ne tau neile ele channel 9 neile tai au o so fo ile ilunga se o mata si fa fonga a ole luatu lai Sydney a ngai Los Angeles ngale fiku se lau fa fiku. Yes, it was too easy. I like your email with fire nail. The foil, it's in alley. Pay foil, what are they? Alley, let down a towel. Le swaw, umal to long, but be not wall with lunga. Oh, I say, by oil, wall with lunga towel passes. A favor, sell out fast to Lima. My lessy tour, setete, or Victoria, Lima, or Lunga, or let's setete, or Queensland. Return le nga 1945 ai aluatu lai Sydney a ngai o America a Los Angeles nga le fiku se lau fafiku return peila o vaenga na vole e vole mali e vole le mali e vole le konka bolela tu facilia ai se a mea ua taunga tai pa sese interstate feo inga le le o taunga ufie le o isi atunu. Ia le tio vo ila o tangata isi atunu. Ona ole e taunga ufie ilo le. E si ilia ila le a fapeo ni a inga la le ila loi melepone. E si ilia ila lua kafau ta ilen ma. Tu pai ma. E la ikiki ilo le lua kafau la loi melepone. E fangale e tele. E nel tele ole. Ale ole va anei a Australia. Pontes. E tasina va inga vo ilia. E fatu pumanatu. E fatu manatu. Ah, I think I will find a easy time to load for a phone and as you start to what you know. Ole si buying a little war or for a nail paper tie or nail it in a little su limon to sang. Yaliana na foilena na poile ele na aile malie ia o singa nga na foile la tamai aile malie ole na lue a au.
ele a aula e tu o o foi o fu o ie a le na au sa o ai o le inside le foi le o vai nga le a ai pela o le tu langa la le na a o o le laki e o ie o ie tu ainga e wi lava ina o le o le o te sitama wa mango tu ai tu e a tu e a e foi lunga ia ai wa ave ese na o o foi le mau wai lo matoso mai a sitina si ai I le pauma tu a ia ole pe panal tai au nei ia ole mfain fasa o ina lo na lima a ia ole ua ave isi ai ia ai a fo ile a ai ai ai a fo ile a ai ai e o fa a fa le a e se so o lava i oi i oi o Sydney le a e tupu mai le fa lave lave le a ia ole tele lava o o vo ile o ila to we e fata ma ia vo ile e ai ile malie o ila to vo ye o il mele o surfboard a e ile tel to nunga ni si vai mai o lalo vo ile o le board le ia e ile ta ma i se me vo ile pe si e tai pe e fo linga o se fin o le ia a o inala e tuli ile malie a wa alu nei la le slide vo ile le vo ile le board le ale ale ali ile alu i lungo a ile na e folo ile ale a mau alu ale le malie a tilu ale le avo ile le board le ali ile langa a langa surfboard le a o lalo na la tu di fa pe o se fino le ia le kuli ile malie a o le tote le ala o tama tama o le vai nga na ele ye e mua mua e laki lava o le mua mua tau o le malie le surfboard a ele yo ya ya ya na tope mai le a o la tau la ye a avo ile fa pe a ya ya ele fa sa o le au skali o le malie Ewe, e foi lele, e ai ai o lato tangata no uboi a orilea. Ai wha asao. Ah, Ia, o inae, inale, a, o fai mai o le, foi lele o le alimea. O species, foi e wha asao, ngata I fale, a. Ia, kusala, le wha asao, foi ngale, a, a wha fere tangata le, e ai ele malie, a. Ia, pe yo, e foi ele e si vai ngo vo ia oscari e ta vonzo si si le ya ya why we love foi ele fai ela to a me vo ia vala vala o pa vo ia ma e ta ofia ya ele me fai la vale le a vo ele o mai o le malie a e fa ta ma ia vo ila tu langa ngai o le time io a po le a la vale time vo ile le e ilo ai le malia mo ia a la tuli ia ai a fai ala e se se la a au ile nai tu tu lang yo la sa le malia su e sana me ai ia fa malia tu tu lang a na wata a au ke le fa long se sa mo wa ye se malia Yang ai po potu tili a fa pele malia o ile ai la a e va vei no mali fa sia I sa mo a wa ale ale alu ku vui ngale e mo va pele malia e mo mo a e mo mo a tu yo o mata se e se mata ta o vui re sa mo pe fanga o se fanga me me ya ia pe o vai nga na a ai e ia ia tei ni o to man tu a fo I ia ia si tama fo I le a o e fo I le o o o fo si kama Erwin a ia le na to ele fo I le le alwe e se le a wau e le tama ia ili I me I o me olo so si doinga e ola vai I fo I le o snake a ta o ma o me olo e pito sili ona a mata utia very dangerous a species going on I be ia o fanga fao a il tama le urban a ia o le ala na a maliwa ya ile le si usi o le fai a ile ile a fo ile ole ia le ana le o la fo ile e ile upua tato o tunu e fai la ime ile a ile le yana a to ile liu a ele vea lo e la ile ile pointil na a ile na maliwa ya pa e o vahenga umana ia ole mea fo ile ia taula fa ona a ele ngata la leo toi mantua ni a leo tato ia ile o se o ala leo fo ile a o le maua mai la langa tawa ono mtara tu po fea o nei le le river 949 river 949 sawa o il pito nuule o dara o le worst place le I mo le pito nuule o dara I le a fo ile le aie o tangata e mai le tulou o taifau tulou
Ioi. Lea lan sa wai nei op. Fa pe a ubi a ipe ubi se po ngale o fa pe o le fa tu bu fa lave lave. A le o se une a o i pito i sili a on a voile a le le voile le fa ta ma ia voile le o le o le o mai le a ai mai le o tangata. Ah, dangerous of what you are, dogs, well, yeah. Ailing at a boiler, fale, neighborhood, bowl, a volley far, really far, have a volume to them for pena, yeah, all in a. I don't know for a lying at Selena. I only me a volley or to volley to family, tassina vying, yeah, bowl vying volley, le mita, why I see suburbs volley or lots of lavatan as a way for limita, yeah, to family lava, or na, bailer tassina. Sina vaing foina ia tara ia a tau fa fonga mai tara o to voilele ia ia tai fau a ia o wai eve mai si mai ile o kai fau ka kai ong kai mau fe ia tu fo ia e voile a si silani ia ia a wa o se fanga fau a I for Ilia, why, yay, all the time. If in a lay for a pair, okay, little tay, willily, is ya mildly, a silly, for Ilia, I all the time. Ah, all the time is snap, I lal mafu angling for vole mildly, be wung a lip, a mill, a taller to in an hour, I say, say, mildly, put us up, put us to my little vang of willily, little falun caca, Ile na o ole vaingal na le e o mai nei ia a fa pe vo na ite wa ave vo na le po wa a afia vo ile le ia se vo se tu famili a ia ai la a o se fanga fa o e pele ile fa na u a ta singa vaing vo na ia wa pe ia le si tangata a ia ia to we e se le fa mi a ora tu lo le nga na a ia ta so wo uma ia pe ia le si tangata ole a ing e faile leile a o maita maiti pivona le e o e faa sa vali a ia ia ile taimi foina le a ele mfei a ia wa e aisi wo toi a ia ele maile ia le ia onas vapena a toi you know ia pa ole tulanga na ia fai tete fo ile na vaenga a ole ole tulanga le ile Oh, he looking at Pauline Hansen. Tayao, afashulua, yeah, otili, oi, afashulua, pola fale valu, afalfitu, yeah, temitonua, le osa talonga, rafaili interview, ua makua popular, looking at, yeah, ele upuanalea, ea wale ina wale ina ila watina. Ian me la le ele la le un fa ya kwai ale ai me si fa longo o la la me le o tupu o turn around oh my lover ah ya australia uma ah e na lango lango wina le parti le lepa ai fa tu mau le la la sa o la ati si po la i bo ile ai ile me le tala no ma ya ya ia le tene ia tama tai ya oka Ya, tarsia a jele fo I polo misia le ale le pala to wia ua a ya ai pe o o vai ngana a le oka ma na yole ole fo ile ole sta winga vo ile a por ki ki a ya iwe a mai fina nga lo le a mai a fa pe vo ke le o meno polo misia ele me se meno o fa ya ya va pe ya o si pen krosi o Ya mai li si vaenga, io me fa pena, pese nei ta fa pito atu, ia mona ita mam tina matua, lo fa pena na ia I tonu mauta ngase ngase, tonu fal pui pui, ia tonu fo io o no fanga tangata matua, ia po tonu fo io lao ma mauta, ia po fea fo ili mea, o e ma futa mai ai, ia pese nei ta ina atu, fa pito a mo o to uma te tonu, lo manuia o to uma ili nei fo tu la la uli anse te fale moi la uo